dag er det altså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren her i studio. Prøver i hvert fall å være litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det er ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive i seg en bøtte med kjemikalier hver gang man tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal straks gripe fatt i dagens runde med quiz, og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden er, så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og video, også jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp i sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren i absolutt alle kanaler.

0: er godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradioen. Director of Public Relations.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommer.

Skal vi legge litt press på tirsdagen her da? Nei, vi trenger ikke det. Jeg håper at du har en fin dag så langt, og så ønsker jeg deg hjertelig velkommen inn hit. Håper du nyter tida som her framover. Hvis du har vært innom før, så vet du jo hva det går I. Hvis du aldri har lyttet til radioen og bare tilfeldigvis ramlet innom akkurat nå. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Vi har en sånn liten krok med koselig stemning I et par timer framover. Bare bli med hvis du vil.

dag er det altså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren her i studio. Prøver i hvert fall å være litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det er ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive i seg en bøtte med kjemikalier hver gang man tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal straks gripe fatt i dagens runde med quiz, og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden er, så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og videoer, også jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp i sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren i absolutt alle kanaler.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

I dag er det altså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren her i studio. Prøver i hvert fall å være litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det er ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive i seg en bøtte med kjemikalier hver gang man tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal straks gripe fatt i dagens runde med quiz, og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden er, så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og videoer, også jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp i sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren i absolutt alle kanaler.

dag er det altså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren her i studio. Prøver i hvert fall å være litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det er ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive i seg en bøtte med kjemikalier hver gang man tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal straks gripe fatt i dagens runde med quiz, og mens du sitter og venter på hva tema blir og sånne ting, og kanskje til og med hva den første ledetråden er, så kan du jo komponere en beskjed, sende den til meg. Det kan handle om for eksempel noe artig du har hørt, en låt du trenger å høre. Jeg videresendes en hel haug med artige både bilder og videoer, også jokes, og det setter jeg også alltid pris på. Søk meg opp i sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren i absolutt alle kanaler.

Det fra VG-lista, så dette her låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. Det en god en, god popsang. Og det jo også ledetråd nummer to fra samme år, og lyder slik. Helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til!